E fatalo fatu pa ia mal mamalu si o tata o tinu u. Ile nei foitu la o le aso. Aso lua le nei aso suma leono. Iu ni lua afe lua se fulu ma leono. Tali tonu alo manuia o mautou. Ile alofa maleanga le lei o le tata u tapa au ile langi. Ia alo maya tata u pokalame fo le nei o le aso lua. O aso lua te itasi maile suma lua. Se ia pa ia fo ile fa. Ia ile afia finei. Kisa ngalubao tabzaleia. Tautu atu oe. Ile nei foitu la. Let's go.

Kalau pernah mai jatuh jam tu, itu mata kena ni we. Gua liwa de tolu ke prewe ki lunga he purang ki pung pung. Dio gade da nawa ki mo he tua hana fkalo. Ke ha de tolu to mo mo vita ki tota. Ko hoko fia fia mai a de tolu ki he pung pung lo tu fo nei. Kalo fa ho pi ho pi tu ki mo tolu ki he pung pung. To hapang he de tolu e folo kupu mai hana fnangalo. Mai he tohi he to apostolo ko Paulo. Ke te tangata Efeso. Efeso we wehenga taha kupu ua me tūru. Efeso we wehenga taha kupu ua me tūru. Ne pehe mai. Kia hai am tūru e whakarapanoa, mai bunuina mai hea tua hātou tūru. A matua katoa ma iki ku Jesu Kiriso. Kia whakaue atu ki hea tua, koe matua he iki hātou tūru ku Jesu Kiriso. Ko ia kua whakamunuina mai hātou tūru. Kei tau mena osi, ke muni nai, ke lata, moea nganga, kei tau mena, a hilangi, ia keriso. Toa kei te kupunei mo hata ki anga mātou tōru ke he pungpong, pishia ke he vanga tōp, kua anga o tōru kei. Ka hea pung he tō tōru, ke he tā liong. Koe tua nai, a hilangi, kua riu a mau tōru tuki tuki atu ke he homoa, oua tūtulau ia tua, ke he pung pung fau nei, kua fuaki mai koe ke lata ia moe hawa te o tangata. O ue tutulau ea tua ke hawa whakaarofa. Koe hawa whakaarofa ia kua munuina ai a mauturu, he hawa whakaarofa ia ea tua. Hane ke pung pungi ko hake mai a maua ke liu whalenei ke lata ia moe tau. Tāla puka tupaka holo puka te wala tāla ke lata ia. Moe ha mau tōru a tau ntakainanga niwe. Pukun wina ke lau tōru kwe mna whēni, kua whanongonongo mai a lau tōru. Haere mai e tua ke hanga tapu. Pukun wina mai a maua ke kamate e maua ke hau ingo a tapu e a tua. Tō pukauti foki ke hau ingo i lifu e a tua tukulangi. Kua riongi atu. Amen. Kua e tangata ala matai ngahua ke pungpungi ke whainei ko Joe Tapatuetoa. Go with it.